Kumaha panu? Ya urang teraskeun we. Balik bi tinggal yeos teh. Mangga urang sami-sami we. Ayo pada-pada maju.

0: dalam paheta nyaeta panu dewana tanya anak tilwano jaka negara astina
1: doh yenge
0: kacarios ieu denawa anu bade ngiring saya mara kamandura di negara parang gubarja kekasih gubarja sakti kairing ula dia balad
2: wey dulur dulur
0: hengge hengge hengge
2: ayo kurang tereh nyepi kamandura

Yang negara ti negara parang gubarja, gubarja sakti kairing wulan dia balat tamtama semata guniraha ngandika.